0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот заедно.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33.
2: АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя.
1: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден.
2: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47.
1: Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895 81 81 21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
6: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
5: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
6: Доказан партньор през годините.
5: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
6: И на телефон 0884 86 76 30.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
0: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
0: сервис,
7: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879 324 666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да бе, те ни изпраха килимите.
9: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
9: Знаеш, 0879 20 21 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
9: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
11: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
9: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
11: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
9: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
11: Телефон 0887 82 82 28.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
1: Дънди Строй.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
2: Телефон 0898-52-56-22.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. С брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-97-96.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
4: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
4: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
4: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
5: Телефон за реклама в радио Ултра
0: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
6: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
7: Избирате ви.
6: Днес пожелахте

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот заедно.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Домашна сръбска наденица за 2 евро и 99 цента. Айвар гурменица за 5 евро и 69 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Бира Карлсберг мултипак за 2 евро и 70 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот бар енд динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни палети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
7: Търговия с строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080, на цената на един градски разговор.
8: Стримона.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
9: Много е лесно. С Одок.
10: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
9: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
9: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886-333-53-53.
13: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
2: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
9: Телефон 0898-52-56-22.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра
11: 0886-33-33-53.
12: Радио Ултра.

0: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
1: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
2: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
1: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
2: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
3: и www.mebelgroup.eu.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
6: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1 евро и 19 цента за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
0: Пролет,
7: лято,
0: есен,
7: зима.
0: Като нов е пак килима.
7: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
7: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
7: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
7: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
7: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Автосервис в град Берлин, Германия. Търси да назначи автобояджия, подготовчик и тенекеджия. Стартова заплата 2500 евро, плюс подсигурена квартира. Телефон за информация 0876 69 78 89. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
3: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
4: Да, бе, те ни изпраха килимите.
3: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
4: Таман Коля да ги викне за хотела.
3: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
6: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
6: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
6: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Radio Utra online. На www.radioutra.bg. Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
2: www.mebelgroup.eu. Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Грин такси Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Грин такси Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
1: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
1: сервис,
5: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Свински врат без кост за 4 евро и 49 цента килограма. Пресни български картофи за евро и 99 килограма. Бял хляб с квас за 99 цента броя. Кока-кола за евро и 17 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
0: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. ZioBio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово.
1: Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56.
2: Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
1: Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21.

0: 76 76 30.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички, а как кохае?
2: Много е лесно. Судок?
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
2: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876 356 100. Успя ли да го запишеш? 0876 356 100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на матраци descanso.com.
7: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
6: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
5: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
6: Заложна къща Берекет, казваш?
5: Да, заложна къща Берекет.
1: Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
6: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Стримона е верният партньор в региона.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Streamona.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и
1: www.mebelgroup.eu. Когато ти трябва такси...
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
5: Да, бе, те ни избраха килимите.
4: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
5: Таман Коля да ги викне за хотела.
4: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-90-90-78.
6: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
7: Нека бъде от фирма Оградни системи.
6: Производство на оградни пана и стълбове.
7: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
6: Плетена оградна мрежа.
7: Бодлива тел.
6: Гавиони.
7: Армиращи мрежи за замазка.
6: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
7: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
6: Телефон 0888-350038.
7: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
8: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
4: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
8: Никелс.
4: Никелс.
8: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
4: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
8: Ако търсиш избор, идваш тук.
4: Ако търсиш цена, пак си тук.
8: Никелс. Не го търси другаде.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Автосервис в град Берлин, Германия. Търси да назначи автобояджия, подготовчик и тенекеджия. Стартова заплата 2500 евро, плюс подсигурена квартира. Телефон за информация 0876 69 78 89. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп, Швеция. Производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч. Оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич-Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервис,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
9: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
9: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
9: Телефон 0887-82-82-28.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
10: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
10: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
10: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91. Перник, готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail София 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889-09-9796.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
0: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
1: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
1: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
5: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
5: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
5: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887-55-96-80.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886-33-33-53.
6: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марино поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Домашна сръбска наденица за 2 евро и 99 цента. Айвар гурменица за 5 евро и 69 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Бира Карлсберг мултипак за 2 евро и 70 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
3: Телефон за реклама в радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Дънди строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и валижни багери.
0: Дънди строй.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди строй.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди строй.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди строй, град Перник.
6: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
3: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
3: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
3: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
3: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
3: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895 81 81 21
3: и www.mebelgroup.eu.
5: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в събота и неделя в Kaufland Пловдив вземи пъпеш галия за 1,19 евро за килограм и два соса за спагети по 390 грама сирио за 1,42 евро. Kaufland.
4: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
8: Грин такси Петрич.
4: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
8: Нови изцяло електрически автомобили.
4: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
8: И всичко това на достъпна цена.
4: Позвани на 0745-633-33.
8: Грин такси Петрич.
4: Ще те вземем от адреса ти.
8: Грин такси Петрич.
4: Чист въздух за община Петрич.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Автосервис в град Берлин, Германия. Търси да назначи автобояджия, подготовчик и тенекеджия. Стартова заплата 2500 евро, плюс подсигурена квартира. Телефон за информация 0876 69 78 89. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никел с град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никел с Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи и заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя. Подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 00 45. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884 86 76 30.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Andrews вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Andrews вече е в Перник.
1: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
5: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
7: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
2: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888-350038.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
6: Пролет, лято,
7: есен,
6: зима.
7: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
7: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
7: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
7: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
7: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
7: Телефон 0890-456-666.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
7: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
7: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
7: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
7: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
9: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
10: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
9: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
10: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
9: И на матраци Десканзо.com.
10: Десканзо.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово.
1: Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опитна оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56.
2: Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.
1: Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата.
2: Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
4: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
4: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
4: Телефон 0887-82-82-28.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
4: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин

0: 2. Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Свински врат без кост за 4,49 евро килограма. Пресни български картофи за 1,99 килограма. Бял хляб с квас за 99 цента броя. Кока-кола за 1,17 евро броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
2: Много е лесно. С Одок.
3: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
2: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
2: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Ферник. Готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад волана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail София 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
4: Стримона е верният партньор в региона.
5: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
4: Streamona.
6: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
1: избери жар компютър Сандански.
6: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
6: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
6: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010. Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В Мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти.
4: За любимите рецепти попитай мама. А за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
1: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
1: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
0: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: горещата точка на този град. Хит Радио Ултра. Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Автосервис в град Берлин, Германия. Търси да назначи автобояджия, подготовчик и тенекеджия. Стартова заплата 2500 евро. Плюс подсигурена квартира. Телефон за информация 0876 69 78 89. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма EcoReplast EOD, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Гилдия строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, къшпи и други.
0: Гилдия строй. Гилдия строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
4: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет.

0: Откриват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали. Таман Коля да ги викне за хотела. Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
1: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
4: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
3: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
4: Заложна къща Берекет, казваш?
3: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
5: Стримона е верният партньор в региона.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
5: Стримона!
4: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
4: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
4: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
4: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
4: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
4: Телефон 0898 52 56 22.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Домашна сръбска наденица за 2 евро и 99 цента. Айвар гурменица за 5 евро и 69 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Бира Карлсберг мултипак за 2 евро и 70 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709. Когато ти трябва такси?
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890-909078.
2: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
4: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
4: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
4: Descanso.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата, необходима за лечението им, е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калказ, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast ЕООД, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане. 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.
8: Power Play.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
4: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
4: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
4: Телефон 0884-24-79-91.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
7: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
6: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
7: А как да ги намеря и аз?
6: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
8: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
9: Не правете го умно. С българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
9: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
9: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
12: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
13: Избирате ви.
12: Днес пожелахте...

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Мислиш, че си ял голяма мекица? Мислиш, че си ял вкусна мекица? Помисли пак и отиди в Перник. В мекичарница на улица Миньор 6. Там са по-големи, по-пухкави и по-вкусни. Има сладки и солени мекици. Има матча, смутита и шейкове. Мекичарница работи всеки ден и очаква много гладни клиенти. Пролет,
0: лято,
1: есен,
0: зима.
1: Като нов е пак килима.
0: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-505-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Грин такси Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
5: За любимите рецепти попитай мама, а за мечтаната кухня експертите в IKEA Перник Плаза. Запази час за консултации и проектиране на IKEA BG и получи безплатен проект и монтаж при покупка на кухня метод за над 1000 евро с 25 години гаранция. Само до 2 юни. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Свински врат без кост за 4 евро и 49 цента килограма. Пресни български картофи за евро и 99 килограма. Бял хляб с квас за 99 цента броя. Кока-кола за евро и 17 цента броя. Фантастико. Събира ни вкуса.
7: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден. И в неделя, Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза и на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по Револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Автосервис в град Берлин, Германия. Търси да назначи автобояджия, подготовчик и тенекеджия. Стартова заплата 2500 евро. Плюс подсигурена квартира. Телефон за информация 0876 69 78 89. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, стругар и общ работник. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
2: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
2: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
2: И на телефон 0884 86 76 30.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
5: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
6: Много е лесно. С Одок.
5: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
6: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
5: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
6: Чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
0: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Хит радио Ултра!

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Когато техниката трябва да работи без компромиси.
3: Избери Жар компютър Сандански.
2: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
3: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
2: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
3: Или поръчай онлайн на jar.bg.
2: Телефон за консултация 0889 09 9796.
4: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
5: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
6: Дъндистрой.
3: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
6: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
3: Дъндистрой.
6: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
3: Дъндистрой.
6: Доставка на всякакви строителни материали.
3: Дъндистрой.
6: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
3: Дъндистрой, град Перник.
6: Телефон 0898-52-56-22.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 21 до 27 май. Домашна сръбска наденица за 2 евро и 99 цента. Айвар гурменица за 5 евро и 69 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Бира Карлсберг мултипак за 2 евро и 70 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Да помогнем на Мирослав Методиев да се пребори с множествена склероза. И на синът му Борислав Методиев, който страда от аутизъм. Сумата необходима за лечението им е непосилна за семейството от Перник. И затова те имат нужда от вашата помощ в събирането на средствата. Всеки, който иска и може да помогне, може да го направи чрез паричен превод, по револют и дарителски сметки, които може да видите в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростни влакове, атомни електроцентрали и други, търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Магазин Никелс, град Петрич, най-големият обект за обувки в региона, уведомява своите клиенти, че вече предлага още по-богат асортимент. Над 5000 чифта детски, дамски и мъжки обувки, на още по-ниски цени за новия сезон. При нас ще откриете още якета от естествена кожа от 78 евро, тениски, къси панталони и мъжки спортни екипи. Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и в неделя. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
1: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
2: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Universal Plast EOD, село Марено поле, търси да назначи жена за работа в производството. С предимство е опит на оверлок машина. Много добро заплащане, 5-дневна работна седмица и подсигурен транспорт само от град Сандански. Телефон за информация 0877 27 73 56. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

Дан, добър вечер, добър вечер, привет, 22 май, петък вечер и тая вечер няма да се спи. Усилвай здраво, защото стартира най-лудото вечерно шоу с DJ Stevie и моят колега и приятел Дани по радио Ултра. До полунощ само и единствено хитове, поздрави, майтафи, разбира се, и много настроение на Макс. Телефон на студиото тук на сет на кратък номер 19-19-28. Това удоволствието да се насладите на момента да чуете вашият поздрав три пъти в ефира на ефира, в ефира на ефира на Радио Ултра, плюс това да чуете и вашето любимо парче, което сте избрали. Може да се поздравите и на нашия сайт поздрави.com, ако сте извън пределите на България, всъщност става и от България, чрез онлайн банкиране. В Revolut хаштаг Радио Ултра от цял свят. Където и да си в момента, в колата, в къщи, на работа или с компания, тая вечер сме заедно. Благодаря за което. Петък вечер е дай газ на настроението. DJ Stevie започва точно сега заедно с Дани. Добър вечер!

MLTRF bu radio 3GS да, с песента Даймо. Кратък номер 19-19-28, 10 минутки след 19-я час на 22 май. Добър вечер отново, вашата поздравителна програма с вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора. Поздрави много специални, нека да има специални и още по-специални от най-специалните да допълня. За Кристиян Цънков с пожелания за весела вечер и честит юбилей от цялата празнуваща компания в София. Жив и здрав бъди! За Станко, Даниела Райкова и за цялата готина компания, която пък празнува в Сандански. Весела вечер и много добро настроение. Ще може ли новата песен на Бресквица? Два лудака, как няма да може? От двата лудака за всички лудаци по Ултрамедия. Супер готино и свежо Бресквица!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменям е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини.
1: И вашите, нали? За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Дескансо.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
4: Дескансо. Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Радио Ултра. Хитове. Без ограничения. Ултра.

Private Nice Advice, ведь я сам через SMS варианта, ако желаете да се свържа с вас, пишете ми връзки с студиото на Радио Утре на живо при това и ще направим връзка, разбира се. Може да ми пишете на pozdravi.com също от цял свят, our world, чрез онлайн банкиране, както и в Revolut хаштаг Радио Утре. Новата песен на Анелия, Зъби ми ножа. Кой на кого обаче? Сега ще разберем. Ножа би, зъби, зъби ми ножа. Анелия ще пее по Радио Утре. Еми, да, цяла седмица дъвчиме най-съща дъвка сега, нали, това си е голяма еуфория. Все пак, честито на Дара, честита победа. Благодаря на всички българи извън пределите на България, които така дадоха своят глас и се отзоваха на нашия призив от екипа на Радио Утре. Честито, Дара! Поздрави сега за цялата готина компания при бате шефа Виктор, на здрави и весела вечер и на радиоводещия. Прекрасно време е при нас, надявам се и при вас. Ами, опита се така да завали гръмко-гръмко, малко 2-3 капчици и от тук на сетне, пак слънчево и приятно е. Само единствено за пиене, но все пак дано при вас има някой хубав навес, както и при Кълънов. Добър вечер, Кълънов. Да си взема малко въздух, защото имам и нужда. Кристиан Цънков е поздравен отново по случай неговият юбилей. 60 годишен юбилей чества Кристиан Цънков. Поздравите са от цялата готина компания в София. Поздрави за нея, за Даниела Райкова. Жива и здрава ни бъди, Даниел, че поздравите са лично отправени от твоята половинка, която ти пожелава да бъдеш все така лъчезарна, готина и усмихната. За Даниела Райкова, следващата песен по Радио Утре. С пожелания за всичко най-добро, Виктор Фесун от Румъния поздравява своите приятели, които са се насъбрали във Варна сега, и най-вече своята приятна половинка, госпожица Райкова. Много така приятни емоции и приятни моменти в компанията Анелия и Зъби ми ножа. Варна морето, Варна Бургас. На здраве!

виминозът е точното така чувство, когато някой те прецака зад гърба или те предаде. Ами точно такова е чувството и което пък Анелия предаде на всички служатели на радио утре. Много чувствено парче, 26 минутки. Ами сега ще заем да отмерваме времето ли? Ами да, не е такова, е вечерно ми е, добър вечер. Стили съм, заедно с Дани ще празнуваме. И ще се забавляваме. Кратък номер 19-19-28 pozdravite.com. Очакваме ви в Revolut хаштаг Радио Утре. Честит юбилей на Кристиан Цанков. Жив, здрав, прав и корав от цялата празнуваща компания. Все така готин, очарователен и много красив. Да. Станко Михалев от Казанлък се появява така, за да поздрави своята компания, която е седнала под асмата. Живи и здрави ми бъдете, мили приятели. Добре сте ми дошли на гости от Станко Михайлев за цялата празнуваща компания под Есмете. Виктор Фесун от Румъния, който празнува във Варня, поздравява всички негови приятели там и най-вече очарователната Даниела Райкова. Все така готина и писна бъди кости, юнут с солиту по радио утра. Казах ли го добра? Добро, а? Солиту? Кости! Живе ли на здрави и весела вечер! Добър вечер, Англия!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876-76-77-95.
2: Строите хале, гараж или хладилна камера?
3: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
2: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
3: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
2: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
3: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
2: Телефон 0887 55 96 80.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
5: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
6: Здравейте, след рекламния блок е време за още хитове и още музика. 19-19-28 е номерът, чрез който може да изпратите вашето съобщение тук при нас и да получите три поздрава в ефира на Радио Ултра, плюс това да чуете вашата любима песен. Може да се поздравите и от сайта ни pozdravite.com чрез онлайн банкиране. Там ще получите 5 поздрава с едно изпращане на вашия поздрав и ще чуете вашата песен в ефира на Ултра Медиа в Револют. Пак ще го кажа там, възможностите са неограничени, знаете, нали? В Револют може да ни откриете чрез хаштаг Радио Ултра. Малко така хладна вода. То иначе в това горещо време и все още слънце догрее само така за хубава биричка. В приятна компания. Ма що пък не и една хубава ракийка с малко лече и хубаво ме е заеба. Бе, всичко върви, само хубави хора да имате наоколо и да се чувствате добре и здрави. От това по-хубаво няма от здравето, нали така? Дадо по момента следва по радио. Утре си с Мади. 101 ружа. Не и ляда и една, 101 ружи по радио Ултра. Като поздрави много специални ще направим сега за цялата празнуваща компания, която се оформя в София. Нашият приятел от Барковица вече е седнал на масата и очаква първият музикален поздрав да прозвучи за Жоро Ангелов. Жив и здрав, Жорка, от екипа на Радио Ултра, за твоята половинка Силвето и за твоят приятел Ники. Много специални поздрави, нека да има специално от КОСМ за цялата готина компания, която ще кърка мощно за всички на Попинци, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Добър вечер от Попинци, водещият идва и към нас, приятно е, пивко е, страхотно е. Дама, водещият пък ще се забавлява в студиото, не че и при мен не е пивко, но здраве от мен за вас. За Сашо Майсторчето, в денят на майстора, петък ден на майстора, поздравите са за Сашо Майстора от Попинци. Сашка, на здраве, приятелю! Ни тук първата и последната песен от панелният концерт на Анелия. Това ми трябваше време иначе да го обработя, но не съм забравил. Аз помням, сега да не кажем колко помням, ама много помням. Не, че се хвалям, сега това не е за хвалба. Още не ми е изпъркал мозъко, не ми е изферосал. Така или иначе първата песен, ако може, или последната песен от панелният концерт на Анелия. Ще я пусна малко по-късничко, специално за компанията, която я пожела. Като поздрави за бате шеф от Виктор. Жива и здрава, добре дошла на компанията на честотите на Радио Ултра. Поздрави някъде има много специални за Кристиан Штила и за Сашка Бомбашка, очарователната Сашка. Добър вечер на господин Райнов, на приятелите на господин Василев и на тези, които се присъединяват към честотите на Радио Ултра Ефир. Да не забравяме и Радио Ултра в интернет, там където къртим. www.radioutre.bg. Да го казвам това направо, мет ми капа от устата, защото виждам много хилядна аудитория там. Благодаря за което от екипа на Радио Ултра сега за вас. Стоя на ружа.

Stoi една, Руза, се съм ти дал и пати е мало дадо по момента уникален по радио Ултра. Ибро Бъблин сега. Едноставно едно пък, още едно изключително супер ново и свежо предложение така от ефира на радио Ултра или ново парче, което ще прозвучим за всички готини слушатели, така които се забавляват петък ден на майстора. Нека да бъдат следващите поздрави, много специални за цялата готина компания при Кристиан Цанков по случай неговият юбилей. Поздравена от цялата празнуваща компания в София и от госпожица Райкова, много специален поздрав. Виктор Фесун от Румъния поздравява цялата готина компания, която е във Варна, с пожелания за весело, добро настроение и много така кючеци да изиграем тази нощ. Бъдете живи и здрави от Виктор Фесун от Румъния за компанията в Варна. Поздрави нека да има за Даниела Райкова и за цялата готина компания, която пък така поздравява и румънеца. Да, Бесенчев всъщност. Поздрави нека да има още. Като така, следващата песен избрана на Ибро Бъблин за шефа от Виктори за цялата готина компания Ибро Бъблин. Добър вечер на Херцогчето, добър вечер на моят голям приятел Живко, севера на Лондон. Добър вечер, Жени, Брен Крос.

100. Едноставно голям пауър и бро бъблим по радио Ултра. Халао да ти е сега. Габриела, сте може ли? Са, много културни, много учтиви, бе. Много приятни и много готини. Благодаря за което. www.radioutre.bg. Добър вечер на всички наши слушатели, които ни слушат извън пределите на България. Драго ми е, Стиви съм, заедно с Дани ще ви забавляваме. Така поне до полунощ. Полунощ е. Що пък не и след полунощ, а? Ми от вас зависи. 19-19-28 pozdravite.com и хаштаг Радио Утре в Револют за Кристиан Цънков, за цялата негова готина празнуваща компания. Още за Стоян Михайлев, за всички, които бувкат по тасмата в Кизълък. Виктор Фесун е поздравен, който е от Румъния, пък е бувка в Варна. Там се е намерил нашият Виктор. Поздравите са и от госпожица Райкова за Виктор Фесун, за Даниелчето и за компанията, която кърка мощно така, предпразнично на 22 май. Халао да ти е сега и Габриела. Да, от госпожица Златкова специално. Памет!

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Има едно място, което те очаква.
0: За кафе или обяд.
1: За среща с приятели или просто ей така.
0: Шотспот Бар енд Динер.
1: Невероятно уютна обстановка.
0: Вкусна кухня и различни предложения.
1: Шотспот.
0: За всеки повод и по всяко време.
1: Шотспот.
0: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
1: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
0: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
1: Телефон 0890 90 90 78. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника,
2: компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овча купел 2.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
5: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
1: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
5: Никелс.
1: Никелс.
5: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
1: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
5: Ако търсиш избор, идваш тук.
1: Ако търсиш цена, пак си тук.
5: Никелс. Не го търси другаде.
1: Пролет,
6: лято,
1: есен,
6: зима.
1: Като нов е пак килима.
6: Пътеки, одеяла, реснаци.
1: Охаят като козунаци.
6: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
6: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
6: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
6: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Добър вечер, здравейте и добре дошли отново на честотите на Радио Ултра след рекламният блок и телефонът за реклама, който чухме по Радио Ултра. 0886-33-33-53 за вашият прес, просперираш бизнес и вашата реклама тук при нас. Чрез този номер може и да ни откриете в Револют, там където също може да ни пишете и да изпращате вашите поздрави. Поздрави, изпращайте и на pozdravite.com чрез онлайн банкиране. Може да ни така пишете и чрез SMS на 19 19 28. Само и единствено SMS и на 19 19 28 19 19 28. За трите мобилни оператори в България. Продължаваме с Кириакос Джорджио, Сетело Поли. Може ли един гръцки кючек? Е, пак може ли? Е, по-късно, по-късно, така. Добро отношение и така готини, очарователни слушатели, които те първо засядат и се хващат за пиене. И към захващат се и за масата. Дръжте се здраво, така че да не изпаднете обаче. Ако виждате, че се позамъгляте, кафенце, изтрезняване, така малка загрявка, и зарядка и продължаваме смело напред, нали така. Поздрави, нека да има специални за нощната смяна на Евротакси Перник, лека и доходна. Момчета, всичко най-добро от екипа на Радио Ултра, също и за Грин Такси Петрич, лека и доходна работа. Знаете, уважаеми радиослушатели, пак ще го кажем, няколко човека да ме послушат, пак си е нещо. Не, всичките поне 10, 20, 30, 40, 50, 100 човека да ме така послушат, пак ще бъде хубаво. Като пиете, било то и бира, какво идея, захвърляте ключа от автомобил, от мотора, какво идея, тротинетката, хвърляте я някъде настрани и изобщо не употребявайте вашите МПС-та, моторни превозни средства. Използвайте услугите на таксиметровите служби по региони, така че да бъде приятно за всички и безопасно, най-вече безопасно. Спазвайте правилата за движение по пътищата на Република България. Много специален поздрав ще направим за Виктор от цялата готина компания с пожелания за весела вечер и за бате шефа Виктор. Още поздрави за Сашо, топ майстора на тежките маси от Попинци. Добър вечер, Сашко, специални поздрави и за тебе. Господин Нешев, привет, драго ми е. Привет на цялата готина компания, която ни слуша в Добринище с пожелания за весел вечер и много добро настроение. За Кълънов младши, Кълънов старши, всичко най-добро. Поздрави за господин Райнов, господин Василев и за цялата готина компания. Нека да бъде като поздрав специален за Кристиян Василев с новия стил да бричи яко тревата в село Копаница. Добър вечер, Копаница! Кириакос Джорджо и Сетелополи, гръцкият ключа, който пожелахте сега.

Сатело, по Липо Радио, утре Кириакос, Джорджо Кириакос, поздрави много специални ще направим за цялата готина компания, която е във Варна, и за Виктор Фесун. На здраве и весела вечер! Още поздрави някъде има специални за Кристиян Цънков по случай неговият юбилей, а поздравите са от цялата празнуваща компания и най-вече от госпожица Даниела Райкова. Всичко най-добро. Поредни поздрави за Станко Михайлев и за компанията пък, която бувка мощно в София. Всичко най-добро, приятели. Поздравите са и за вас. Нека да има поздрави за Сашко, за топ майстора и за цялата готина компания в Попинци. Здраве, щастие, късмет и всичко най-добро. Теа Тайрович и новата ѝ песен «Плаво море» сега.

0: страхотната, невероятна Теа Тайрович по радио Утре. Плаво море, плаво море. 8 вечерта е. Пуп, пуп, пуп. Ще бъде 20 часа.
1: 0 минути и 0 секунди. Добър вечер! Хело! Ясъс, ямъс, здравейте, хело! Да, Катинара, ще отключваме ли Катинара сега?
0: Катинара, ще отключваме ли Катинара? Ще разключваме, ще така разковничето по радио Утре. Да, поздрави много специални, нека да има специални и още по-специални от най-специалните, както обичам да казвам. За Херцогчето и за цялата готина компания в Нюри. Добър вечер на Весела, на Валю и на цялата готина компания. Най-готините домакини там и най-добрите приятели. Отново поздрави за бата шефа от Виктор. Нездрави, весела вечер и на екипа на Радио Утре. Петък ми е, весело ми е, топ мацката. Ще я поздравим или с червената кона? Как не, бе? Специално и за нея. Поздрави нека да има за Хантов. Добър вечер, Хантов. За Хантов, за Караджата, специално петък ден на майстора, петък ден и на Калънов, който е на скарата. Поздрави за Виктор Митов и Мирослав Митов от Даниел Марков от село Очиндол. На здраве, ако може, Симона и Катинара, как няма да може.

0: Не се знае, може да правим от
1: зад. Откъде си? Откъде си?
0: Аз съм от Ямбол.
1: От Ямбол?
0: Да.
1: От Ямбол, чували ли сте за Христо Ботев?
0: За всичко чуваме ние.
1: Кой е Христо Ботев?
0: Кой е Христо Ботев? Алкаджията.
1: По-точно?
0: По-точно, алкаджия.
2: Къс, трябва.

0: Това за ЦИПа става въпрос. И да, продължаваме си с поздрави басни за хора. Най-чудесни, кратък номер 19-19-28. На 22 май, уважаеми малки голями и още по-голями слушатели, това е вечерното шоу на радио Утре. Да.
1: Се знае, може да правим отзад.
2: Откъде си? Откъде си?
1: Аз съм от Ямбол.
2: От Ямбол?
1: Да.
2: От Ямбол чували ли сте за Христо Ботев?
1: За всичко чуваме ние.
2: Кой е Христо Ботев?
1: Кой е Христо Ботев? Алкаджията.
0: Точно така.
2: По-точно?
0: Алкаджия, бе?
1: По-точно Алкаджия.
0: Алкаджия?
2: Не разбирам думата.
0: С брада, бе?
1: Алкаджия се казва, нали? Хъп три. Еме как?
2: Не го разбирам.
1: Е, как не разбираш?
0: Алкаджия не знаеш пък ти шо е.
1: Как не разбираш?
0: Алкаджия, бе?
2: Защо на обяд пуснаха сирени?
1: Защо? 2 юни дето за той.
2: Какво? Какво?
1: Нали, за партизанките, нали?
0: Партизанките
2: казваш.
1: А, тъй, за партизаните.
2: Добре, и все пак Христо Ботев.
1: Е?
2: За какво е загинал? Загинал ли е?
1: Хайде да го знам, аз загинал ли жив ли? Аз не се знам, жива ли съм, умрянал ли съм.
2: Кой клас имаш, ако не е тайна?
1: Аз? Да. Кой клас имам? Първи?
2: Шегуваш се?
1: А как на пети клас?
2: Как до пети клас парите, не можах да търпя,
1: ожених се.
2: Кой клас?
1: До пети клас
2: се ожени. До пети клас се ожени, казваш.
1: Да.
2: Добре, познаваш парите, търговец си?
1: Познавам парите, познавам, не съм гръбна.
2: На коя банкнота е образа на Христо Ботев?
1: Тук има, нали
2: работиш, нали с пари?
1: А, да. Работя с пари.
2: На банкнотата от колко лева е образът на Христо Ботев?
1: Дай, нещо друго.
2: Кажи ми на коя банкнота.
1: На коя банкнота трябва да проверя парите?
2: Айде да погледнеш.
1: А?
2: Айде да погледнеш и научиш нещо.
1: Анги си?
0: А? Абе, уна тебе то учи, като гледам, ама иди да много знаеш твоите.
1: 50 лева, 50 лева, 50 лева.
2: 50 лева е, казваш, Христо Ботев.
1: Да.
3: Е, Тодор Живков?
1: Тодор Живков беше най-главният
2: командир. Искаш ли да има такъв празник и за Тодор Живков?
1: Защо да не е, защо да не е? Да има, бе. Да има, да има.
2: Какво да има?
1: За Тодор Живков да има, за всичко да има, музика да има, да играем.
0: Това беше най-точният момент. Музика да има, да играем. Ето я и музиката да играем. Бичим я.

Malu, malu, по радио утре, супер, така, ново и свежо парче. Поздрави много специални за Иван Михов, Темелков и за брат ми Миро. На здраве на цялата готина компания, а поздравът е от Чарли, от Алеко Константиново. Добър вечер, Алеко Константиново. Някой кючек, следващият кючек е специално за вас. Добър вечер на моите големи приятели от Долна Липница. Как сме, Долна Липница? Чепем ли тази вечер по радиото, а? Или ще трябва поздрави да четем? От Долна Липница, от сервиза за Дидо Стълбът, който ще спи в кемпера тази вечер, Митко Чалджито, Владо Борсата, Митко Китаеца, Гоша Коня и цялата готина компания. За топ майсторите от Долна Липница, там където така поправят и не само коли, а и жени. Там аз не съм много сигурен дали ги поправят, мога и да ги развалят. Само жени да има, разбира се. В кръга на шегата, на здраве на цялата готина компания от Долна Липница. Поздрави за Иван Михов, Темелков. За брат му Чарли от Алеко Константиново. И за най-големият майстор, брат ми Миро, с песен някой чучек. Чучек Саудигия.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Descanso.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
4: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
4: Ултра.
6: Леля Мими, тя се хвърля, хвърля ми се. Поне да си нещо така, 20-25 годишно, 30 годишно нещо. Няма как са да се върнем на 45 годишни мани, това си е лели, да. Добър вечер, здравейте, в ефир сме. 18 минутки, да. Точно толкова. Поздравите продължават сега. Дуетно парче, дуетно. И при това с не иско и да е дуета, а е с, да, точно с тях двете. И красавици, красавицата и, да, и още една красавица без звяр. Не е мъж и жена, а е така дуетно, женско дуетно парче. Живот, живот, живот ли е да го обичиш, приказка ли е да я разкажеш? И хората живеят, ма и ние не мрем. Радио Утре. www.radioutre.bg. Че едно на започваме с глупостите още рано-рано. Рано му е, че ма рано пиле, рано пее. Пък ако следвам и поговорката и рано го колят, лошо ще знане. Така че по-късно нека да закукуригаме. Сега да поздравяваме 20 минутки след. Взема да му туля една лепинка на този компютър, ще ти кажем 20 минути след. Искаш монолог с теб да си вода? Искаш ли, а? Искам от тя. Как ти е? Добре, супер, бе. Как в компанията на такива слушатели? Как да ми е? Благодаря. Ти как си? Горе-долу са. Единия бута добре, другия вика супер ми е.
2: Айде, преминаваме към това, който му е супер да чете поздравите по радио Ултра. От Долна Липница от сервиза за Дидо Стълбът, който ще спи в кемпера тази вечер, а миналата седмица Дидо Стълбът не спя ли и не спали пак в кемпера. Щом е оцелял и тази вечер ще оцелее. За Дидо Стълбът специални поздрави. Но здрави и весела вечер. Be careful. Митко Чао Джито поздравява Владо Борсета, Митко Китайце, Гошо Коня и Ивайло Козела. Да. Ивайло Козела. Това как трябва да го кажем, само да вземем да

знае ли човек, не знае ли. Дали на шпакловки, дали лепи плочки, дали кърти мивки, дали целува жени, това не трябваше да го кажем. Специално, нека да бъде за Виктор и за цялата негова готина компания. За Владимир Владимиров, Тодор Стойков и цялата готина компания при Вало Методиев. Сега малко така, жени да поздравим. Виктория с колелото, ако може да я поздравите, очарователна е, прелесна, всеки ден минава през моята улица, много така я харесвам, кажете и по радиото, ми казва ми Виктория с колелото е поздравена по радио утре. Приступния Соприеве, някой ден сложи едно въже да се препъне там пред вас, па да е закар и добър за помощ. Меса, по-внимателно да ти. Ей, само кищоро ти приказвам по радиото. Кратък номер 19-19-28 за връзка в студиото на радио утре. Поздравите.com за Кристиан Цънков по случай неговият юбилей и за страхотната Даниела Райкова. Госпожица, да допълня, защото и така е записано. Не коя идея, не е госпожа, а е госпожица Даниела Райкова.

На пътя и да отворим ловния така сезон. И ловец съм и ривар съм, рибната фиеста. Да, на път сме да отворим и ловният сезон. На поздрави специални за господин Порче с пожелания за весела вечер и за компанията в Мулетарово. Минил Велиовски и Сузи вечна по радио Ултра. Бастинара и ония път, да, еми толкова, да. Ще бъде 20 часа, 25 минутки и 13 секунди. На 22 май 26 година, 26-то лето. Отдолна Липница от сервиза за Дидо Стълбът, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чалджи.

които Владо Борсета, Митко Китаеца, Гошо Коня и Ивайло Козела. И на здрави и весела вечер. А та вечер съм подсигурил и маминка, така се с много качествен алкохол. На здраве, мами, специално за тебе, като гледам и мазето, така е подходящо точно за този алкохол. Сладко да ти е, пивко да ти е тази песен е и за тебе лично. Поздрави за Иван Михов Темелков, за брат му Миро и за цялата готина компания.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
6: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
7: Стримона. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
9: Ултра!
10: Дрънци, дрънци, дрънци дъгя! Прекрасно при това! Добър вечер! Здравейте! След рекламният блок по радио Ултра продължаваме с уникалният Амет. И песента Сипвай бармане догоре. Да и си, но не, аз не мога да изпея. Амет си вкарва душата в тази песен направо. Уникален. Едва ли има човек, който мога да изпее като Амет, даже бих казал тази песен, защото е уникална. Това си е шлагер. Е, удоволствие да я чуя в ефира на радио. Утре след толкова години аз не съм я чул тази песен скоро при това. Ма това са страхотни спомени на тази песен преди 20 години и нагоре така. Еми да, ще си сложиш още малко ракийка, как няма да си сложиш. Еми то от алкохол идва доброто настроение, така и хубавите чувства. От Долна Липница Козела поздравява вашата компания, всички мотористи, с песента Сипвай бармане. Моториста е без каска, да се пазят мотористите. Успешен сезон на всички мотористи. Благодаря! Благодаря на Козела! И аз съм дръд моторист. Връгалял съм се не един път с мотор. С мотор. 2-3, да не кажем 4 пъти. Яко дръляне е било. Щом сме оцелели, добре сме. Часа и затова вече сме пешеходци. Че той и пеша се супиняме, че не път с мотор. Бъдете внимателни. От Долна Липница Козела поздравява вашите компания и всички мотористи, мотористи и мотористки, мотористи с бармане, бармане. Още поздрави много специални за Иван Михов Темелков, за брат му Миру, за Чарли от Алеко Константиново. Така или иначе не ми написахте братчето Миру на какво е майстор, няма значение, вие си знаете какво шпаклова най-добре. Дали жени, дали стени, на здрави и весела вечер сега. Песента. Долна Липница. Ай, на Козела така, едно голямо, огромно благодаря.

0: Айде на здраве на компанията при Козела Долна Липница. Живели! За Кристиян Цънков по случай неговият 60 годишен юбилей, жив и здрав, много щастлив и все така готин и очарователен. Поздрави нека да има за Виктор Фесун от Румъния, за цялата готина компания, която празнува в Варна при госпожа Райкова, Даниела Райкова, госпожица да допълня, да. Излично така съм предупреден, госпожица, не госпожа, да, Райкова. За Силвия много специален поздрав, за Силвия Найденова, най-красивото момиче с най-красивите очи. Поздравите са за цялата нейна готина компания, също и за нейният великолепен син Лъчезар. Тупутум-там, тупутум-тутам-там, може ли да поздравите Борянчето и компанията, която ви слуша в Сливен, с пожелания за весела вечер от Роси Тодорова и от Росен Генов. На здраве и всичко най-добро. Новата песен на Емануела и Алисио Бербойс по радио утре, като поздрав за Иван Михов Темелков и за брат му Миру от Чари и компанията от Алеко Константинова. Тупутум-там, тупутум-тутам-там. Я, че е сега да видим тук и дали че си признава, че... Ами, като... Да, планината ще отида при тебе. Планината, да, ами, да, основание. Имам основание да го направим даже при това. Голямо основание. Основанието, така се обосноваваме на това, че те не се така провокират по този начин, по който аз си мисля. Ма, ще ги набера. Не става въпрос за провокация или за това да пишат, да признаят на какво е майстор Миро. Сега ще чуем за какво и да реч, ако вдигнат изобщо. Да. Синхронизирам мислите и в този ред на мисли мисля така, че няма кой да вдигне отсреща. Да.
1: Ало?
0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Абе, Миро, на какво е майстор? Не шпакловки, шпаклова, жени, стени, какво прави, бе? На какво е майстор, братчето Миро?
1: А, кой се обажда?
0: Един приятел. Питам да го вземем на обекта тук. Търсим чирак. Ама, са не знам, Миро, чирак ли е? Кво е? Кво работи?
1: Не знам да ви кажа.
0: Абе, слушате ли радио утре по принцип?
1: Да.
0: И кой е най-големият майстор са? Брат ми Миро нали си написал тук? Или не е брат ти Миро?
1: Абе, смисъл за него съм такова съобщение.
0: Съобщение. Да, бе, за това става въпрос. Ама на какво е майстор, Миро? На какво е майстор? Гипс, картон, нещо друго? Коли ли оправа? Жени ли оправа?
1: Еми, той човека си работи в строителство.
0: Са вече е нещо друго. В строителство какво по принцип? Нещо почки ли лепи или?
1: Еми, не знам, не съм го питал. Ама сигурно изолации, почки, не знам.
0: Слушате ли сега радиото иначе в момента? Защото ти си по радиото на живо, знаеш ли?
1: Да, слушам радиото.
0: Така.
1: Да, и сега, да.
0: Че кажи да му пуснем на брат ти една хубава песен по това радио, бе.
1: Еми, каква песен да му пуснем?
0: Бе, кажи ти са. Или аз да я избера за брат ти.
1: Еми, няма значение, изберете там нещо.
0: Тия майстори по принцип къркат, слушат всичко. Само музика да е.
1: Еми, какво изберете си, няма проблем.
0: Ама петък по принцип си е денят на майстора, нали знаеш?
1: Да.
0: Отбелязваме един... Да?
1: Защото и аз съм майстор.
0: А ти пък на какво си майстор? Дай да те подхванем сега на къс пас. Какво правиш?
1: Аз правя изолации, дискартони.
0: Всичко. Все живо. Двете братчета майстори, значи.
1: Еми, значи, той себе е втори брат. Аз имам и друг брат.
0: А третия брат пък какво работи?
1: Третия брат, той е към такива кирмири, към покривия такива работи.
0: И той си е майстор. Ние пък и аз съм трима братя сме и ние и тримата сме диджей па. Гледа сега какво нещо, бе. Как ни събира живота. Айде увеличи радиото сега, следващата песен е за вас, за трите майсторчета, специално.
1: Аз в момента го слушам в радиото и си видях, че направих още един поздрав с мисля такъв, къде пратих по
2: ага,
1: това.
2: Да, бе, да, бе.
1: Да, да.
2: А какъв алкохол и, пиете иначе?
1: Еми, аз съм на бира.
2: А, на биричка. Е, убаво, убаво е. Да. Стръкай, стръкай малко повече сега. Увеличи радиото на здраве и весело вечер.
1: А, къркай, къркай. А, ние вчера къркаме.
2: Е, какво ни остава вече в този живот, бе, приятелю? Да се накъркаме, да се напием.
1: Абсолютно, абсолютно.

Tu budu budam, tu mami na budum. Mai nu mă mai un petec de na maestură, un petec de na maestură fale cu Constantinovo în trite trimătă bratia maestori. Има и една такава песен «Трима братя Баровци». Такива са и нашите приятели в Алеко Константиново. Отдална липница от сервиза за Дидо Стълбът, който ще спи в кембера. Митко Чауджито, Владо Борисите, Митко Китайци и Гошо Коня. Изтървахме коня, а? Изтървахме коня. Да, добър вечер и така. Добре заварили. Благодарям, благодарям, Евхаристополи. Колокитаки и каламари. Ама гръцко меню тази вечер е страхотни. Тук е на ресторантьора. Номер едно са топ. Кой е ресторанта? Не знам, ама каламарите, които ям в момента, са страхотни. Чувствам се като в Гърция направо. И на доставчика благодаря. Да, да, да, да. Да, да, да, ме много весела вечер ще е така, така поне ми намирисват ми нощта, намирисват ми нещата на весела нощ. Нещата на весела нощ ми намирисва. И замирисе не море, верне морето, верна фестун. И госпожица Райкова, поздравена е също. Тупотум там, тутум тум, тутам там. А, така, нещо не доглежда, мама. За какво са ми ти очила иначе? Ще ми развалят очите още повече. Така че ще действаме без очила. Неуспешно обаждане. Що така бе, миме? Аргирос и Атинамо, много специални поздрави ще направим за Иван Михов Темелков, за цялата готина компания, с пожелания за весела вечер и добро така настроение. Поредни поздрави, нека да има специални и още по-специални от най-специалните З. Кристиан Цънков по случай неговият юбилей, поздравите се от госпожица Райкова. Станко Михайлев е поздравен също от цялата празнуваща компания в София. Столицата столично ми е. Добър вечер, Виктор Фесун, поздрави за теб, каза ги. Поредни поздрави нека да има З. З. Силвия Найденова, очарователна, прелесна и сексапилна, бъка от емоции. Специални поздрави нека да има и за момичето с колелото, което минава всеки ден през моите улице. Не, аз ви дадох кратка идея, нова жипчи, супинят и на бърза помощ. Така може и да се случат нещата. Да, от поздравите.com. Добър вечер от Слънчев Лондон. Информацията е такава грандиозна. Тук е 28 градуса. Релаксираме, ми е написала Жени. Релаксира с студена биричка. На здраве с моята песен Атина му. Жени, прекрасна. Това е и за теб от нас специално. Аз релаксирам така с хубаво уиски. На здраве и от мен за теб, за всички слушатели на Радио Ултра. Весела вечер! Сърбаме мощно!

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника,
1: компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
3: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
4: Нека бъде от фирма Оградни системи.
3: Производство на оградни пана и стълбове.
4: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
3: Плетена оградна мрежа.
4: Бодлива тел.
3: Гавиони.
4: Армиращи мрежи за замазка.
3: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
4: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
3: Телефон 0888-350038.
4: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
5: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Добър вечер! След рекламният блок по радио Ултра продължаваме с поздрави басни за хора най-чудесни. Кратък номер 19-19-28 ви очаква чрез SMS-вариант, може да се поздравите на него, както и на поздравите.com. Там удоволствието да чуете вашият поздрав цели 5 пъти с един поздрав. А на 19-19-28 три излъчванията на поздрава, плюс това да чуете вашата любима песен в ефира на Ултра Медия. В Револют неограничени възможности, знаете. Така, добър вечер. Добра да бъде вечерта за вас.
1: Да.
0: Привет, здравейте.
1: Слушам.
0: Здравейте.
1: Да, здравейте.
0: Как сме?
1: Супер.
0: Как е настроението в Долна Липница? Как е настроението?
1: А, радио бъде си. Към всяка вечер, бе. Един и три, бе.
0: Чудес. От колко часа пиете вие, бе, приятели? От колко сте седнали на маса?
1: Ами от към три.
0: Цел ден?
1: Да. Искам да пращим...
0: Айде, казвай, ще го направим. Наживо в ефира на радио утре. Наживо. Живи ли? Да, бе, наживо, наживо.
1: Аз не мога прекрам, аз съм на ти. Дай на колегата. Ти говори.
0: Дай на колегата, айде.
1: Давай, давам ти колегата.
0: Айде, давай колегата. Той ще може да приказва, давай на колегата. Чекам.
2: Абре, болива, да. Колеги, не го човека, да. Казвай,
0: абе, давай, бе.
2: Да, как ги е страх?
0: Е, бе, от кого ще ги е страх, бе? Да не са в гората мечки да има.
2: Еми, мечки има, аз не знам.
0: Добре, бе.
2: Искам първо да поздравиш най-добрите мотористи.
0: Да.
2: Митко, Пешко и Миленчо.
0: Поздравяваме ги. Вече ги поздравихте. Още някой да поздравим по радио утре.
2: Пламен Патронен.
3: Вадо Мързева.
2: Вадо Мързева. Няма сега.
0: Да, бе, Вадо Мързева. Как ще пропуснем Вадо Мързева? Как няма са за Вадо Мързева? То Вадо нищо ли не работи, бе? По цял ден лежи, нищо не прави, а?
2: Само... Само ти пак нищо не прави. Бе.
0: Само ракия пи.
2: Само ракия... И домаци да има за него.
0: Ма и аз си приличам на Вадо Мързево, сигурно.
2: Еми... От комбайнера.
0: Да?
2: От комбайнера, поздрави.
0: От комбайнера.
2: Да.
0: От Долна Липница. Абе, много сте тихи, много сте тихи от Долна Липница, бе.
2: Да, Долна Липница и за... Дед до муфата.
0: За какво по принцип така си разговаряте в компанията? Политиката ли оправяте? Жените ли оправяте? Живота ли оправяте? Какъв е разговорът на живота ви тая вечер?
2: Иди ми пием, това правим.
0: Само пиете, нема разговор, не провеждате някакви такива.
2: Няма, жени няма. Къс се предрив има жени.
0: Разбрах, да.
2: Ама кой са предри, който има жена и има, който няма на чатика.
0: Не, исках да те попитам за какво събеседвате така, за какво си приказвате в компанията. За живота, за политиката, за жените, за работата.
2: Да и не за пиене, за нищо друго не
0: за нищо друго, нали?
2: Само иди не пиене, щом сме на маса и сме живи, здрави, само за пиене.
0: Значи компанията, аз ще ви кажа, ви е перфектна, топ при това. Щом няма с кой да спорите, с кой да се скарате. Следващата песен е специално от екипа на Радио Утре за вас. Живи и здрави, усилете радиото.
2: Утре имаме сбор.
0: Какво имате? Сбор? Сбор?
2: Сбор.
0: Да, бе. Е, сбор си е, не си е събор, а си е сбор.
2: Сбор и... продължаваме.
0: Айде на здраве сега от мен за вас. Живе ли?
2: Да.
0: Абе, горе-долу, така разбрахме се. Долна Липница. По случай сбора, утре поздравите са и от нас за вас. И за всички мотористи. И за Вадо Мързево. Колко да те мързи, бе, Владе?

0: уникалния чаван по утрамедия. Къде сте сада, другови, за компанията у Липница? Къде ви намирам, господине? Върху жената, на работа или в колата? Къде точно ви намирам?
1: На маса. Тък му сядахме преди малко. Слушам се радио, хит радио утра на утра. Хит радио утра. Или радио на народа.
0: Да, да.
1: И салатка, така легичко, ракичица, защото аз не каня ракита. Също, бе, интересно, уиски, но има ракица ми, така, ракицата на сърце. И с пилнето си говориме. И тя, коя песен, тук малко спорим, аз искам една песен, тя друга.
0: Сега ще ми кажеш, тя коя иска първо? Ти малко така олево ще те турем. Тя иска ток малина.
1: Да.
0: Малина ток е следващата песен по радио утре. А пък ти коя искаш иначе? По принцип, така за един друг приятел питам. Не, че
1: ще те пуси. Аз исках ти ми да напиша нещо, да се поздравим. Прямо аз, ти, Дани...
0: Да.
1: С нещо, какво да бъде, гръцко ли сръско, колебаях се.
0: Има време да се поколебаеш по принцип. А иначе с Силвето какво обсъждате, така като си приказвате на маза? Нещо за живота, за политиката, за децата, по принцип?
1: Да? Политиката, много политиката не съм, но обсъждаме по принцип за бъдеще. Аз обичам да правя планове за бъдеще, защото много винаги моите планове не стават. Ако кажа, примерно, че след 5 дни ще отида на екскурзия, нещо се проваля.
0: Живеем ден за ден, с една дума.
1: Не, 2-3 дни, не повече.
0: Да се планират нещата 2-3 дни, не повече.
1: Да, след това исках утре да отида си поработя, просто не става утре от снедели. Тази вечер съм утре.
0: Да.
1: Да си пивам, стиги да ме забавлява, обаче как ме забавляваш направо. Фото ви кажем е номер едно.
0: Благодаря сега. Дай без комплименти само сега, да си приказваме за живота по принцип, Жоре.
1: Живота твоя работа вкъщи, и аз ето на 39 години малко се чувствам като 50 годишен на работа вкъщи, вкъщи на работа.
0: Сиво ежедневие.
1: Ти куде? 50 годишен по-лошо, не? И сега говоря с...
2: Да, 50 годишен по-лошо, не бе.
1: И така, малко се чувствам въздух, да, ама сега е сезона.
0: А за какво се чувстваш малко така? Заради жената ли, че се обажда или?
1: Не.
0: На жените това има работа, иначе по принцип, Жорка, да се мешат с приказките.
1: Да, много път си го казвам, но трябва да всяка държава си знае Гиола. Има кога да се обажда, когато не.
0: Жорка, мълчанието е злато в някои случаи, ще ти кажа.
1: Да, аз винаги те слушам тебе. Аз винаги и твоите съвети ги приемам приятелски. Това е... Мъркан съвет слагам.
0: Тогава да се напиваме, Жорка, и да даваме съвети по радиото тази вечера.
1: Да, и да не забавляваш най-вече. Защото ти ми направи парши глътката, така...
0: Увеличи радиото сега. И сипвай следваща.
1: Увеличава. Ай.

Ама гледаш каква песен само силовето ти избрава, а като докосваш биеток. Еми да, и като се навеждам върху теб, пак така мога да правиш. 11 на 12 вече станаха, да, след има, нема, да. Тубудубудам, дум дум, че изкюравеем, ей, че изкюравеем да го гледаме то саут. Ай си ткачил до, ай да ме, 6 без 10 гюбек сауди, яд. Зени, Зени, приятно ми е, Бренд Крос, уникална Зени, не спира да пише. Маса, една смислена песен, че ти пусам не нещо като тарикат, кат, кат, до откат. Не, че имам нещо против тази песен, но изпълнителката, да, страхотна е, кърти от всекъде, ама да я гледам само без звук. Сега с уникалната Глория, нещо смислено, нещо уникално, на здраве за живота. Жени, това си е VIP поздрав, специално, единствено и само за теб по радио Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887-82-82-28.
2: За реклама в Радио Ултра
6: 0886-33-33-53 Ултра. Там петък ден на майстора. Хайде да разбиваме всичко, да разбиваме ни така. За всички майсторчета, майсторчета, градинарчета, шпакловчици на автомобили, майсторчета и на всичко останало, Мустафа, специални поздрави за майсторите от Етамп, Франция. Тупотум там. Е, тут пък, защо пък сега така се получават нещата след One Hour Ago. Само да натиснем това, че ще стане мазало, ще дойде Windows пак 10, къде изобщо не го сакам това Windows. Аз съм си старомоден, бе. Еммануела и Алисия, дуетно от ново красиво парче от двете страхотни български прелесни манекенки. Манекенки, Еммануела и Алисия. При това и певици, страхотни певици. Bad Boys е песента. За всички лоши момчета на честотите на Радио Ултра и за всички лоши момчета, които ни слушат на www.radioultra.bg. Слънчев Лондон, тук е 28 градуса, 7.20 е вече при нас. Ама вече така ми се преминава на уиски, ми се пие, кърка ми се, че се накъркам тази вечер. Ето, какво ти пречи, нещо спира ли те? За Живко Северен Лондон, много специален поздрав и за съпругата му, очарователната съпруга, да допълня Данчето. Слънчев Лондон, жени за тебе, прелест, прелест, прелест голяма. За най-работният Зет Омар, има и мързеливия, ама има и работни. А най-работният тази нощ се казва Омар, не Владислав. Еммануела и Алисия, Bad Boys по Радио Утре. За господин Диан Пев, много специален поздрав. Господин Пев, добър вечер! Как сме? Как добре ли я кареш? Поздрави, некъде има удолна липница от сервиза за Дидо Стълбът, който ще спи в кемпера тая вечер. Митко Чауджито, Владо Борсата, Митко Китайца, Гошо Коня. Многократно ми е изпратен този SMS. Нещо като на сент, сент, сент. А това е като така спам, спам и спам. Само на Стиви спам. Скролвам надолу, отново удолна липница. Поздрав, виждам. Уникални, уникални. Уникални, мили. Хит Радио Ултра, радиото на народа. Лоудинг чика, плиз. Добър вечер, така. Шорткод махаме, Operation махаме и UID махаме. Кънтри, за какво ти е кънтри? Оно си е кънтри, Бульгария. Бульгария, да. Добър вечер,

0: Si navodestia Stevie, pozdrav i za Gheorghe DLG. Živ i zdrav, Gheorghe, specijalni pozdrav i za tebe, za mojot prijatel DJ Lucky Pernik. Сега за цялата негова празнуваща компания, с пожелание за весела вечер и така танцувално положение.
1: Дали бе? А не бе?

0: Добър ден, господине!
1: Много си ярна!
0: Еми да! В Европа живееме, трябва да е всичко европейски!
1: Ако бех по-голям, щех да те гепна. Това не е смешно.
0: Слушай сега! Искам да се тури асфалт.
1: Чакай, чули ме, какво те питаме?
0: А, да.
1: Ако бех по-голям, щех да те гепна.
0: Не може да ми гепнеш, аз имам Бойко Борисов дома.
1: Кажи, защо не се кантираш за общински съвет?
0: Еми, ако бех някоя учена, бех бишово образование.
1: Ма ти по-добре говориш от някои българи.
0: А, да. Добър ден, господине.
1: Много си.
2: Ти къде му?
3: Да, не. Ми продължаваме с поздрави, много специални включвания имаме от квартал 182, така чатпат, чатпат и през ден, през два за компанията от Драгиново. Добър вечер, Драгиново, за всички, които къркат мощно на фургона на горският, които поливат бетона. Весела вечер и не забравяйте да пущате маркуча от време на време, да не така напука. Добър вечер, радио на народ.

Рода, един поздрав за Сиск, Бабугера, Грамотевицата и Детелин. Добре са ни дошли на гости. Някой машап гръцки и застиви на здраве. Ямас, Жоре, след мъничко и машапа. Машъп, с Херцогче, поздрави за тебе, за Весел, Вало, Нюри и за цялата готина компания. За Дидол. Нюри, Северна Ирландия. Херцога е на частотата на Радио Утра. Релаксира с Елексира от България, който върви както трябва. Хайде, добър така вечер да кажем отново от позадремал Лондон. Тук понамалят градусите, 27 са вече. Релаксираме с Радио Утра и студена биричка на здраве, казва Жени отново. Жива и здрава, Жени, и от нас за тебе. За компанията от Драгиново на фургона на горският, които поливат бетона. Ще така препотретим поздрава от Долна Липница. Козева поздравява вашата компания и всички мотористи. От Долна Липница, от сервиза за Дидо, стълбът, който ще спи в кемпера тая вечер, Митко Чалджито, Владо Борсета, Митко Китайца, Гошо Коня и Ивайло Козела. Метопът го казах Козела. Кайде, баш как си треба. Поздрави за Иван Михов, Темелков и за цялата негова готина компания, която вече прави така. Ама тя пие цял ден, така че позволено е вече да хъркя. Да хъркя. Следващата песен по Радио Утре, както казах, е Криси по Радио Утре с Greek Leaf Cover Mashup. За компанията All Sofia.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
3: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
2: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
3: Заложна къща Берекет, казваш?
2: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.
7: Ултра медия на www.radioultra.bg. Това бяха последните реклами за тази нощ. От тук насетне само единствено музика, която сте пожелали на 19-19-28 през револют на така хаштаг Радио Ултра и на поздравите.com. Така, отдръпваме нещата. Колко по-приятно е така, без да усетяват очите. Еми, то кабел тук малко да мръдне така улево, че да не стане някой беля. И са и по това време са тия... така. Туп, туп. Ей, колко по-комфортно само. Без да се усукват кабели неща. Абе, яката работа по якото радио, да. С яките слушатели на 19-19-28... Там, където може да отправяте вашите поздрави за трите мобилни оператора в България, също и на поздравите.com. Знаете как стават нещата и в Revolut не позволява и това да се случи. Натискаме го, хоп. Не, да. И точно така. Плач и земя е песента, с която продължаваме. Драгана Миркович по радио Ултра. Като поздрави много специални за Пинджо. Добър вечер, казваме на Пинджо и най-готината компания. Обаче Пинджо е не кой идея, а е Пинджо с най-хубавата бълдъза. От колегите, които са нощна смяна, поздравяват Пинджо с най-хубавата бълдъза. А кой си има бълдъза, Пинджо? А? Добър вечер на Пинджо! За компанията от Драгиново на фургона на горският, които поливат бетона. От Драгиново имам такива едни малко несериозни приятели, ама вие сте пък от сериозните, за което благодаря. Живи и здрави бъдете, Драгиново! Добър вечер от Слънчев Лондон, отново поздрави с жени. Градусите паднаха на 26, релаксирам, вкарвам бира. Махнах я бирата, вече съм на уиски с Кока-Кола. Виски с Кока-Кола и поздравявам всички слушатели, които са в Северен Лондон. Лично и категорично от мен. Лично и категорично от мен. Добър вечер, радиото на народа, хит радио Ултра. Един поздрав за Сиска, Бабугир, Грамотевицата и Детелин. Добре са ни дошли. Ни дега, на здраве и на Стиви благодаря. От Долна Липница поздрави от сервиза на Дидо, стълбът, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чалчито, Владо Борсета, Митко Китайца, Гошо Коня и Вайло Козева се поздравени. Всичко най-най. Петък, ден на майстора. Поздравите продължават специално за Кристиан Цеков и за цялата негова готина компания. За Станко Михайлев, също и за Даниела Райкова, госпожица да почертая. Елив Кеная. Поздравите продължават и за Елив Кеная. С пожелания за весела вечер и много добро настроение от таен обожател. Росен Генов поздравява Симото с пожелание всичко най-добро и това, което му е на сърце, да му е в ръце. Плачи самия песента, която ще свири по радио. Утре като поздрав за компанията, която е на гости в Бабугера и лайфа на Бабугера с песента Плачи Земю. Добър вечер, Бабугерче. Влизам в лайфа сега.

Hai da, bă, bugărță, как се пише в TikTok, бе, приятелю? Специални поздрави за тебе. За Пинджо също. С най-хубавата бълдъза. Тум-ту-ту-там-там, туру-ду-ду-дам.

Тузена, живот мой, драга на Миркович, бабогирче, да го прекъснем тоя лайф, какво се кажеш? Само за маничко така да подразберем как стоят нещата в ТикТок. Върви ли всичко под контрол ли е? Запинджо, много специален поздрав с най-хубавата бълдъза от колегите. Нощна смяна, много специален поздрав. Още поздрави за компанията от Драгиново на фургона на Горският, които поливат бетона. Всичко най-добро. Бабогирче, какво правим сега? Ние сме приятели с тебе. Що не ми вдигаш този телефон, а? Макъв баровски номер само тук, а? Бабогир, че се дърпаме и ушите, перчема, че ти дръпнем. Бабогир! Ало! Ей! Затвори ми това, бабогиро. Как му казах, че ще го дръпнем за парчем, а он няма парчем, бе, он е бръснен, бръснен на моя главата. Само брада има. Специални поздрави, убаво, айде са, че няма да ти се сърдам, бабугер, че не ми вдигаш телефона. Ме аз, защото не мога да те открием от ТикТок. Айде па, намери ме, ти се включи диджей и Стиви, пишеш от ТикТок и ме включи от твоята група там да щъкаме, ей, да щъкаме по ТикТоко. Да събираме лайкове, лайкове, бумца, бумци и да правим пари, а? Правим пари от въздуха. Саша Ковачевич сега и додани песента, с която продължаваме за Пинджо с най-хубавата бълдъза от колегите Нощна смяна. Поредни поздрави от кратък номер 191928. За грамотевицата Детелин и за цялата така прекрасна готина компания. Здраве, щастие, късмет, берекет и всичко най-добро. Ми да, понякога не се получават нещата. Поздравите нека да бъдат още за Линда, с позвание да бъде все така очарователна и ако мое да ми се обаде, пише тук на 191928, Линда знае на кой да звънке. За Станко Михайлев и за цялата негова готина компания. Станко, поздравите са за тебе. Жив, здрав, прав и корав. Любо Асенов поздравява неговите приятели, като им пожелава да бъдат все така готини и да посрещат... да посрещат готината рожденничка по този начин, както го правят и тази нощ. Любослава, Людмила Михайлова, живи и здрави. Любомир Асенов, Людмила Михайлова и всички, които сте в компанията, сте поздравени. За Цветан Димитров, пожелания за весела вечер и много добро настроение. Следващата песен по радио утре. За компанията, която е на гости в Бабугира и за лайфа на Бабугира.

Уникален Саша Ковачевич и до Дани. На здрави и весела вечер на всички празнуващи, на Бабугира и на цялата негова готина компания. Живели, живели и все така готини и очарователни. Ама тази вечер съм за живата връзка, за компанията от Драгиново също. Нека да бъде на фургона на горският, които поливат бетона. Добър вечер! Дали ще направим връзка? Добър вечер, здравейте! Дали в мен не е проблема нещо? Нещо, което така да се включва в бутът. Я пак да опитаме. Да, добър вечер. Не. Предполагам не е в мене проблема, а? Че може и в мене да е. Ма къв да е проблема? Сега бутът е изключен. Бутони за управление, телефон стандартно, автоматично, изолира и автоматично би трябвало да е. Ми добре, бе, тук нещо така не ми се получават нещата и я. Що така, бе, Мима, а? Що така? Я пак да опитам. Аз съм така малко твърдоглав и пак ще опитам. Ма сигнал свободно ми се получава, е, гона, има звук на сигнал свободно. На сигнал си така свободно се получават нещата. Оттам насетне притискаме се да приказваме по радио. Трябва да няма мечки тук, бе. Ще аз на мечка ли ви приличам? Че съм мечка, мечка съм, ама да приличам на мечка? Не. Не. Няма кое да вдигне. Няма да опитам, да. Нищо ви от сега. Саша Матич и Желко Юксимович. Уникална песен за уникални слушатели. За компанията, която е на гости в Бабугера и лайфа на Бабугера. Да, тук вече не успяхме да се свържем. И следващият опит е за Пинджу с най-хубавите бълдъзи. От колегите, които са нощ на смяна, къде, как и как се случват нещата, не знаем, но все пак поздравите за Пинджу с най-хубавата бълдъза. За грамотевицата Детелин, за моят съквартирант и за цялата негова компания, жив и здрав, от Долна Липница, Козела поздравява цялата готина компания. На здрави и весела вечер! Поздрави нека да има за Чао Джито и за неговите приятели. Следващата песен е и за вас.

Ništa, vila. Саша Матичи, Желко Юксимович по радио. Утре за Валентина Цекулова. Много социален поздрав, ако може да бъде жива и здрава, щастлива и все така готина за Валентина Цекулова от Сандански. Поздравите за цялата празнуваща компания в Сандански Хан. Джей и новата му песен Ти сега по радио утре. Жени, специални поздрави за тебе, за приятелите в Бренд Крос, пожелания за весела вечер и много добро настроение. Северен Лондон. За компанията, която е на гости в Бабугира и за лайфа на Бабугира с песента Плачи земя, чухме я вече. Бабугира, че това е като поздрав, така бонус за теб. Поздрави от поздравите.com за цялата готина компания в Ню Йорк от Гелето. Добър вечер на Гелето, който тази нощ ще се забавлява. Този следобяд ще се забавлява при вас, е вечер при мен, е така следобяд. Приятно, на здраве от моят екип, за твоят екип. Благодаря. За всички петричани много специален поздрав сега от Живко Коларов, който е в Северен Лондон. Поздравява ви по случай така предстоящият празник 24 май. За компанията от Ньюпорт също, които са на гости в Уестън, Англия. Да се забавлява, чото петък си е ден за купон и парти. Всичко най-добро на цялата готина компания сега. Джей и ти, преди да пусна песента, да погледнем тук какво се случва още. Отново поздрави за Жени. Продължаваме да купонясваме на здраве на водещия, на здраве на екипа на Радио Утре и на всички слушатели на Радио Утре. За Боян, мръсният топ, компанията от Дъблин поздравява Боян със следващата песен, която и да е тя по Радио Утре. Сигурни сме, че ще е хубава. Благодаря за доверието. Джей и ти сега.

Не, чуеш ли, Джей? Тоест уникален. Направо отваря глътка, страхотна при това. Да разбъркаме. Бучка лед. Така, бучка настроение и бучки дигия. Да. И разхващаме и глътваме. Прелесно и добро настроение. Петък ден на майстора. Събота, ами то три почивни дни. Два. Без събота, неделя и понеделник, трети вече. Ами три почивни дни, бе. Три почивни дни при това. Ще си пускаме хайде на морето, значи. Това беше грубо малко. То по това време вече е на денонощни, докво да се прави, освен да се пие и така да си приказваме глупости по радио утре. Поздрави и специални за компанията във Флорида от Ванко, от Сейт Лейк Сири. На здраве и на водещия на радио утре, страхотно благодаря. За Теди и за Миро и за компанията от Пожарево, здравейте, радио утре, привет, Масалах. Масалах ми пише гелето. Масала ефенди. Е, това не е за ефир. Поздрави за компанията отново на Бабугера. За компанията от Драгиново на фургона на горският, които поливат бетона. Живи и здрави бъдете, Драгиново. В зивата има бедни и богати, а от долна Липница има много така тарикати. Козела един от тях поздравява компанията и всички мотористи. За компанията в долна Липница отново следващият поздрав, тая не спира да пишат, много готини. Жени с пожелания за весела вечер и за теб следващата песен по радио утре. За компанията в Хасково с пожелание за весела вечер от папучето Дека Кино One Done. Папуче и за тебе следващата песен.

Ето така пристигна дойде за Анелия малки панелни концерти. Вау! От 7 съм я обещал тази песена. От 19.00. Ма помня, казах, много помня. Не, че са така се хваля, ама това си е VIP поздрав и пише точно в 10.10 да прозвучи по Радио Ултра. VIP поздравите в Регол от хаштаг Радио Ултра. Благодаря!

след 100 години Анелия по радио Ултра, кратък номер 19-19-28 за поздрави за трите мобилни оператора в България. Може да се поздравите на поздравите.com, също чрез онлайн банкиране, както и в Revolut. По същият начин хаштаг радио Ултра или през телефон 0886-333-3353. Това е радио Ултра, радиото на народа. www.radioultra.bg. Доброто настроение извън пределите на България. Поздрави сега с Василий Скараси, та метизмена СГПО. За компанията от Драгиново на фургона на Горският, които така бувкат мощно и се забавляват. Още поздрави за Пинджус, най-хубавата балдъза от колегите, които са нощна смяна.

уникален карас. Е, титана на гръцката музика, без коментар. И сега ще допълня. Докато другите се опитват, баткови Дани и баткови Стиви просто го правят.

по социален ползръв за Бат Вело, познат още като Велката, и за неговите гости и приятели Ванката, Росен, Петьо, Юката, Влади, Ничо, Живели. А, за готината компания при Бате Велкът, още поздрави за компанията, която е на гости в Бабугера и лайфа на Бабугера. За Пинджо с най-хубавата бълдъза от колегите, нощна смяна. За компанията от Драгиново на фургона, горският, които поливат бетона, специални поздрави, поливайте мощно и не само бетона. За Кристиан Цънков, по случай неговият юбилей, за компанията в София. Нека да бъде за госпожица Райкова и за готиният Станко Михайлев с пожелания за весела вечер и много добро настроение. Омъжена бивша, като поздрави специални за Сиска, Бабугера, Грамотевицата и Дателин. Добре са ни дошли, някой така хубав хит отново да поздравим. Долна Липница, Козела и готината компания в сервиза на Дидо. Майя Берович сега по радио утре. Зивели!

Хайде, поздрави за нощната смяна на бензиностанцията, така по пътят за кулата да наказва името да стане като реклама за господин Пламен Джиков. Специални поздрави, лека и доходна. Виктор Фесон е поздравен от цялата готина компания и там, където ни слушат отново нощната смяна, пък при Пинджо. С най-хубавата бълда за поздравите са от колегите, които така продължавате да бъзгите Пинджо. Да, за Милена Александрова много специален поздрав, жива и здрава. Специални поздрави за тебе. За Боряна Василева от цялата готина компания, която кърка мощно в Велинград и най-вече от нейната половинка Влади. За Боряна Василева от нейната половинка Влади, ако може да пуснете песента на Слави Трифонов и Кукубен, темна ми е, мъгла паднала.

Много социален поздрав и за компанията в село Първомай. На здрави и весела вечер! За Бат Вело, познат още като Велката, и за неговите гости и приятели Ванкете, Росен, Фетио, Юлката, Влади, Ничо, живели! 19.19.28, ако желаете да чуете песен, да се поздравите в ефира на Утрамедия, поздравите ком и хаштаг Радио Утра в Револют.

0: Volimo kao da si prvi, pa moji da si treti ili četvrti, što pak ne i peti. Unikao na Seka Aleksić po Ultramedia. Za Geneto.
1: Taj život buran i sve te avanture i umorna sama noge tebi žure.
0: Може ли да поздравиме доктор Чушев и компанията, които бувкат мощно? Може, разбира се. Поздравите са от Даниел Николов и от цялата готина компания. Все така да бъде в живота, както е тая вечер. Амин, дай Боже, благодаря на Дани и на цялата готина компания. Обещано от Стоян Мейдстоун. Стоян Мейдстоун ни пише, ако може да поздравиме цялата готина компания, която слуша Радио Утре. В Мейстон, Саня Вучич и Ела, Ела, Аморе. Много специални поздрави да бъдат за господин Пев с пожелания за всичко най-добро. За бат Пешо, най-добрият тенекеджи от Пазарджик, който кърка мощно. За Гошо полицая, който така още не е почнал да пие, ама те първа предстои това. След полнощ той че кърка пише. За семейство Митави от Джерман един поздрав. Може ли? Петък не сме се така отбелязали. Еми сега го правим. Така отбелязвам ви по Радио Ултра. Поздрави и за Силвето Лещанска. Отново поздрав, който пристигна току-що. За Иво Бабугира и нашите гости Иван Грамотевицата. Детелинката и специално за Стиви Камелия Микс. На здраве на всички празнуващи. Благодаря, Жоре. Okay.

Ai, beste lider.

0: Чакаш повече. Защо трапериш ти, а?
1: Отпусни се.
0: Опа!

Расени Артикул, Цело Ряхово на здраве. Още за Силва Толестанска, Иво Бабугира и нашите гости Иван, Грамотевицата и Деталинката и специално за Стиви благодаря. На здраве на всички!

Айде тук вече, че му дръпнем шалтор, че много така минути изминаха. Още поздрави и специални нека да бъдат за компанията от Germans. Пожелания за весела вечер и много така добро настроение. За най-добрият теникиджи от Пазарджик, за Гошо, полицая, който ще вземе да кърка след полунощ, защото и тогава ще му дойде времето. Нека да има поздрав специално за Иван, за Русини и за всички, които празнуват в Шлабах, Германия. Привет на екипа на Радио Ултра. Поздрави и за бат Вело, познат още като Велката, и за неговите гости и приятели Ванката, Росен, Петьо, Юлката, Влади, Ничо и тук пише Живели. Еми, живели, да, и поздрави още за Георги, Поршето и Артика, отново на здраве от село Оряхово. Живели, Оряхово! Добър вечер на приятелите от Оряхово. За Силвия Лещанска, Иво Бабугира и нашите гости Иван, Грамотевицата и Детелинката, и специално за Стиви. На здраве на всички! Благодаря! Поздрави от поздравите.com. За Максимилиан много специален поздрав, на здраве и на всички, които бувкат в Петерсбург, Флорида. Гери пише от Атланта. Добър вечер, Стиви и Дани. Поздрав за екипа на любимото радио Ултра и всички слушатели с пожелания за много здраве. Теа Тайрович и Самар сега по радио Ултра. Пожелания на Гери.

Смарчухме по радио Ултра, Теотарович и Дадо Полумента. Поздрави специални за Гери и за Жорката. Атланта, Джорджия, Шериф Димитров. На здрави и весела вечер на цялата празнуваща компания, която пък е при Чичо Томо. Честит 60 годишен юбилей на Томо от Червен бряг, от цялото семейство, които празнуват в Германия с песента Празнува с Джена и Даси Слава. След пълничко ви пускам песента специално за вас, приятели. Още поздрави за бат Велю, познат още като Велката, и за неговите гости и приятели Ванката, Росен, Петю, Юлката, Влади и Ничо. Живи ли на цялата празнуваща компания? Поздрави някъде има от 19-19-28 за Георги Поршето и Артика, отново на здраве от село Оряхово, на здраве. Още поздрави за Силвия Лещанска, Иво Бабугера и нашите гости Иван Грамотевицата и Детелинката, и специално нека да бъде за Стиви. Благодаря. На здраве на всички, пише Жоро. Поредни поздрави за компанията, която е на гости. За Пинджо с най-хубавата бълда, заказахме го от Драгиново, компанията се поздравява отново, на здрави и весела вечер, живели! Времето, в което така, честетим отново 60 годишният юбилей на Томо от Червен бряг, от цялото семейство, който празнува в Германия. Жив и здрав Томо, прав корав и все така жизнерадостен и готен. Ръцете горе, Томо!

0: Еми да, да, много специални поздрави ще направим за Майя и за цялата нейна готина компания. Още поздрави за Георги Порчето и Артика, отново на здраве от Горно Оряхово, с пожелания за весела вечер и много така добро настроение. За Силвия Лещански, Вуба Бугера и цялата готина компания, още за Георги Порчето и Артика отново. Да, поздрави по случай 60 годишният юбилей на Томо от Червен бряг, от цялото семейство, който празнува в Германия. Всичко най-добро. Продължаваме с поздрави много специални за Стиви и Дани. Поздравите и за екипът на любимото радио Ултра и за всички слушатели. Айде, Майя, благодаря за всички, които са в лайфа на Майя. С пожелание така за приятна вечер и много добро настроение. Диджей Стиви е с вас така приятно малко в левия ъгъл. Ма все пак благодаря, майче. Еми, този кючек е специално за всички в лайфа на Майя от екипа на радио Ултра. Живи ли! Атланта, Джорджия, сега за вас Жорката, Шериф Димитров и Гери.
1: Стимулиращи дози.

0: Се само не знам дека звука от мен ли се, дека случва от нещата или от вас. Малко преди 11 вечерта това е Радио Ултра. Кратък номер 191928 за връзка с студиото на радиото за трите мобилни оператора в България. Превол от хаштаг Радио Ултра. www.pozdravite.com чрез онлайн банкиране. Ултра медия за дядо Юри и неговата дъщеря. Поздрави за Моника и за всички в лайфа на Майя.
1: Ще я правя звезда, ще плащам за ласки, що му обича така. И кога

0: Samotná, samotná, zgubává žena, zgubává cena. Ма, знаеш, от така тихо-високо, аз ще имам, така ще си я платя, ма хубава жена, то спори всичко става, да, знаем как стават нещата. Ама сега ми е така едно драго, защото на линията се включват колежките от GBDM, докторките, сестрите. Здравейте, чета дословно. Да, до толкова, доколкото мога да го прочета все пак. Здравейте, желая да поздравя най-добрите колеги и колежки от GBDM City Clinic София, Гери и Луиза от Благоевград, най-готините парамедици с песента на Шабан Шаулич. Жал и още една песен пак за всички. От нас двете готините от Благоевград искаме Лепа Брена с песента Любов Нова. Поздрави и за най-готиният водещ Стиви на радио Утре. Бъдете здрав и винаги така създаваш добро настроение. Ха, благодаря. Айде сега да си сипя още една мъничка. Бех се отказал, защото си мислих... Да, че не сте, нали няма сте. Ау, да. На здрави и весела вечер на всички празнуващи, това е радио. Утре вашето, така е радио, радиото на народа. Поздрави за Росен Поршето с пожелания за весела вечер. За Георги Христов следващата песен. Още за дядо Юри и за неговата дъщеря Моника. За Георги Прошето и Артико отново на здраве от Оряхово. Поздрави за Силвето Лешнански, Иво Бабугера и нашите гости Иван Грамотевицата и Дателинката и специално за Стиви. Ами така, Бабугерче, не ме прие в твоя лайф, ама твоя лайф е много по-слаб от този на Майя, така че майчето ме взе, даже и на прозорца ми там лъща, само да ги изброя колко жени са. Една, две, три... 4-5, леле, ако дойде тук съпругата при мен, че ми налупе тенджерето на главата. Елито, не, Ахмет, Мери, Николина и Ели, да. Ебе, много са така сладораните, които присъстват в лайфа на Майя. С пожелание така за весела и приятна вечер. Още поздрави от поздравите.com, там където ни пишете извън пределите на България. За рожденника Томо Же, пееца от Червен бряг, който празнува за семейството в Германия с песента «Все по живота чухме я». За Тома от Червен бряг от цялото семейство... А, тази не сме я чули. Чухме на Джена и Деси и Слава празнува сега. Все по живота ще я чуем, извинявам се. За рожденника Томо Жепееца с пожелания за весело вечер. Добър вечер от Атланта, Джорджия, Америка, USA. Инстиви и Дани, поздрави за екипа на любимото радио Утре и всички слушатели с пожелания за много така здраве. Благодаря, Гели, прелесна Гери. Поздрави за тебе, поздрави и за шерифа. На здрави и весела вечер. Поздрави за Мац. А, са това пък какво е Мац? Писи, писи, пис. Мац мър мар мяу. Я сега да чуем самата Преслава.
1: Здравейте на всички. Аз съм Преслава и сега ще ви спея една песен за едно радио и още нещо. Радио Ултра.
2: Радио Ултра. Гледам

ще ми дадат корона, ще ми дадат корона. Това не ми се е случвало в живота, бе. Вие ще ме направите някой принц, а? Майче, специално за тебе и за всички в твоята лайф. От екипа на Радио Ултра.

Здравейте, ми преслава с уникалният хит Водка с утеха по радио утре, 7 минутки след 11 вечерта на 22 май. По радио утре поздравите продължават за рожденника Томо, за певеца от Червен бряг, който празнува с семейството в Германия. На здрави и весела вечер на цялата празнуваща компания. Поредни поздрави от поздравите.com за бат Вело, познат още като Велката, и за неговите гости и приятели Ванката, Росен, Петю, Юлката, Влади, Ничо и, да допълня, Зивели. Прекрасна Гери, прекрасна Гери, поздрави за тебе, за Шериф Димитров, за твоят уникален, чаровен манекен, действащ така шериф, жив и здрав да бъде. Лека работа, ако е на работа, отдавна така не е писал на личния, ама нещо явно, не знам, мой да е много зле. Поздрави за Георги без пъшки. Поздрави за Георги без пъшки. Да, точка. Още за Мац. За Росен Поршето, поздрави некъде има за Георги Христов и за цялата негова готина компания, за дядо Юри и неговата дъщеря Моника. Тук става въпрос за Георги Поршето и Артико, отново на здраве от село Оряхово. Живели! Тупотум там за Силвето Лещанска, Иво Бабугера и нашите гости Иван Грамотевицата и Деталинка. Специално за Стиви благодаря, на здраве на всички, компанията в София. Надявам се, не съм ви забравил тази нощ. Песен за Пинджо отново. За Пинджо с хубавата бълда за Майя. Специални така поздрави и за тебе. Благодарности за короната. Сега ще дадем вече короната на някой друг. Оставете го така, Стиви, малко долу в левия ъгъл. За всички, които са в лайфа на Майя. 66. Весела вечер, така традиционна. Поздрави от екипа на Радио Утре. Слушайте най-доброто радио на www.radioutre.bg, ефирно в така много населени места. Радиото на народа. Хит е Радио Утре. Все по живота е песента, която продължава да свири, да тананикаме и да, така, който може пък и знае да я пее. По радиото за рожденника Томо Жепаец от Червен бряг, който празнува с семейството в Германия. Членуваме сис, пред сис, ми, да, правилно, в Германия, точка, запетайка, уникални Германия.

само че танцува. Ели това и е на масата даже. Чупки в ханша, в бюста, кой в квото има. Из дупето може, да. Турк или какво беше?

Опа, опа, така, Галена и Цветелина Янева, все по живота, абе, да, колко да е, да, са Тони Дачева. На здраве и весела вечер на така на всички празнуващи, на всички, които така обикарат из лайфовете, от лайф на лайф, в ТикТока, на всички, които пък са на маса, под маса, всички, които къркат мощно, на здраве и весела вечер. За Коцев с пожелания за всичко най-добро. Жал Шаван сега по радио. Утре за Георги без пъшки. За Георги без пъшки и без задръжки. За Маца още здравейте. Желая да поздравя най-добрите колеги и колежки от GBDM City Clinic София, от Гери и Луиза от Благоевград болница Пулс, най-готините парамедици с песента на Шаван Шаулич. Пускам я, какво ще кажете? Медицинските сестри, 120 на 80, пулс 64-66, мръсен

0: žal što ostade. Srce moje deli se na pre i posle.
1: Kada je ta korona fakve? Golemi, golemi.
0: Na mlade godine i žal što ostade.
1: Za Василка Йорданова специални поздрави. Ели, за тебе също.
0: Що остаде?
1: Ей, маминка, все още е будна. Ми, айде, мами, вече така време е да лягаш, защото утре ни чака работа. Специални поздрави за тебе с много обич. Страхотна песен. Его Гемена, Мона Зму по радио Ултра. Майче, специално за тебе, всички, които са в твоята лайф. Още поздрави от 19-19-28. За Георги, без пъшки, без задръжки, за Мацен, да. И още поздрави за Росен Поршето. Нека да бъде за Георги Христов и за цялата негова готина компания. Тупотум там, тутум за Силвия Лещански и Вобабугира, нашите гости Иван, Грамотевицата и Детелинката и специално за Стиви. Благодаря, Евхаристополи. За рожденника Томо Жепаеца от Червен бряг, който празнува с семейството в Германия. Чести 60 и така, че малко са... Превъртам лентата назад. И че трябва май да преглътна. Я да видим, нещо от леда остана ли тук при мене? Леле, само вода или мъничко има? Епа, мъничко, мъничко ще свърша работа. Еми, да смажем, защото и аз съм хора. И хората живеят, но се казвам, и аз не мрем какво да правим. Друго си е, така да смажем. За Томо много специален поздрав, поредни поздрави и за екипа на любимото радио Ултра. От Атланта, Джорджия, Гери ми пише точно това. Благодаря, мила Гери. Здравейте! Желая да поздравя най-добрите колеги и колежки от GBDM City Clinic от Гери Уиза от Благоевград, най-готините парамедици. Съгласен съм с вашето мнение. Второ мнение по въпроса няма. Най-готините, нас готините от Благоевград, искаме Лепа Брайна с песента Любов Нова. Ще я чуем. Поздрави и за най-готиния водещ Стиви на радио Утре. Бъдете винаги така здрав, създаваш добро настроение. Колко да съм готин. Благодаря ви, все пак малко се поизчервих така. Ама сега си искам да ви пусна една песен. Вие казвате са гръцко. Не, гръцко, да, гръцкото си е гръцко. Его, Гемена, Мона Зму. За всички в лайфа на майчето, специални поздрави, Ямес!
2: Тосες φορές αγάπησα, το πλήρωσα με πόνο.
1: Εγώ για μένα μόνες μου.

Айде долу на Липница, поздрави специални и за вас, за всички, които бувкат мощно там, за рожденника Томо, жепаеца от Червен бряг, който празнува със семейството в Германия. Още поздрави от поздравите.com с пожелания за весела вечер за Гери и Шериф Димитров, Атланта, Джорджия. Като поздрави поредни от кратък номер 19-19-28, лепа брена сега, песента Любов нова. Поздрави за така, благодаря, и топ медицинските сестри. Включваме Аджибадем Сиди София, от Гери поздрави и от Луиза от Благоевград. Най-готините парамедици, които лекуват абсолютно всичко с лекота. Поздрави от нас за вас. Да. Айде, живели, увеличете радиото за всички, които пък са при Майя в нейният лайв. Всичко най-добро. Кой пак ме короняса? Ели, специални поздрави за тебе. Весела вечер на цялата празнуваща компания в Бренд Крос. Жени за тебе. Аджибадем. Болница Пулс, Благоевград и за вас.

thank you very much. Ευχαριστώ. Απλάους, απλάους. Да, благодаря. На здраве и весела вечер. Така на всички празнуващи утре медия петък, ден на майстор. Отбелязваме така порядъчно купона, който предстои. От тук насетне поздрави специални още от прошето за малка дитка. Обичам те. На здраве. Що? Да, вече е нещо друго за Георги без пъски за маца и още поздрави, здравей. Здравей, да, hello. Желая да поздравя най-добрите колеги и колежки от GBDM City Clinic, София от Гери и Луиза от Благоевград, най-готините парамедици, с така поздрави специални и за всички от нас, двете готините от Благоевград. Искаме една песен поздрави за най-така, благодаря, бъдете здрав. Уау, и колко да е добро настроението. Все пак, така, идеално, да бе, положителни емоции, разбира се, само и единствено хит радио утре, радиото на народа, знаете, доброто настроение. За Росен Поршето е това радиото на народа, това прозвище. Вие така не сте ни го сложили, така че благодаря. На www.radioutre.bg мога да кажа, че многохилядна е аудиторията и там къртим направо къртим кочината. Да, номер едно в България, за което благодарим. Радио Утре. Уникални. Уникални. Поздрави за Георги отново, за Жорката пък в София, на здраве и весела вечер, Силвето, Бабугерчето и компанията. Нека да поздравиме майчето, всички в нейният лайф, Елито, Ели, за тебе специално. И за всички, които празнуват мощно. За Иван Михов, Темелков, следващата песен по радио Утре, за бат Валю, още познат като Велката, и за неговите гости и приятели Ванката, Росен, Петю, Юлката, Влади, Ничо. Живи ли, приятели! На здраве, сипвайте мощно сега! Слушайте коя е песента, която пък ще ви пусна аз. Майче, специално и за тебе, лично!

всички, които присъстват в лайфа на Майя, са поздравени. Пак оставам лично и за майчета, за екипът на любимото радио Ултра и всички слушатели Атланта.

Уникална Софи Маринова по радио Ултра. Пак оставам 33 минутки след 11 вечерта на 22 май. Стиви съм заедно с Дани. Продължаваме да ви забавляваме. Поздрави много специални ще направим за цялата готина компания, която е при Петю, Юлката, Влади, Ничо и Росен. На здраве и живели на екипа на радио Ултра. Може да се поздравите на кратък номер 191928 чрез SMS вариант за трите мобилни оператора. Също през сайта ни pozdravite.com, както и да ми пишете в Revolut хаштаг Радио Ултра. Поздрави специални за малка Дитка от компанията в село Оряхово, от нейният любим. На здраве и приятна вечер, Оряхово. От Поршето за малка Дитка, обичам те, на здраве. Още поздрави за Георги без пишки. И да, желая да поздравя отново колегите от Аджибадем Сити Клиник София. Гери и Луиза, поздравите са лично и от екипа на Радио Ултра за двете сексапилни медицински сестри Луиза и Гери. За най-добрите парамедици. Поздрави нека има за компанията пък, която се е насъбрала в Сандански на 6-ти километър. На здрави весела вечер за Жоро Лудия, за Миленчето и за нейната компания. Поредни поздрави за всички пък, които са в лайфа на Майя. Поздравите също нека да бъдат за Безимената, Василка, Елито и всички, които обичате точно тази песен. Повече не питай. Какво ще питаме?

A da čo mi 20% pre Slavoj Toni Storaro povece ne pitaj. Продължаваме. С поздравите специални за топ медицинските сестри от болница Пулс, Благоевград, Гери и Луиза, които поздравяват и колежките от Джибадем, София. На здрави и весела вечер на Георги и всичко най за компанията от село Оряхово. Бъдете живи и здрави и весела и приятна вечер от екипа на Радио Утре. За Гери Димитрова, Шериф Димитров и за цялата готина компания. Следващата песен вземах, давах и така малко полудявах за малка дитка от компанията в село Оряхово. За всички, които са в лайфа на Майя, Майя за тебе, лично за всички твои приятели, на здрави и весела вечер!

Вземах, давах и малко така поудявах. Поздрави специални за всички в лайфа на майчето. За малка Дитка от компанията в село Оряхово, от нейният любим. Още поздрави от Порсето за малка Дитка. Обичам те толкова много, на здраве. I love you so much. За Георги без пъшки, за Маца много специален поздрав. Здравейте отново, поздрави за колежките от Аджиба Дем Сити Клиник, Гери и Луиза, Благоевград болница, Пулс. Двете сексапилни дами са поздравени. Живи и здрави за майчето сега, за Елито, за всички, които така се коронясват тази нощ. Празнично, предпразнично, Анелия и Силвър след 100 години. За всички, които се така в страхотният лайф в ТикТок. Там, където настроението е малко в позатишие.

Тук искам да запазим мъничко така мълчание и не защото така купона привършва, а защото следва в ефира на радио Ултра черно по-черно от най-черните парчета на Мусио Кондьо. Моя голям приятел Кондьо по радио Ултра с уникалната песен «Жив съм». Наздрави, весела вечер! Уу! Айде поздрави и живи ли! Айде, Майя, ще танцуваме ли? Който може и знае да пее, кой не може да си тананика и подсвирква. Знаете, който пее, звоне мисли, кой не пее да му мисли.

Айде тия корони вече само за жените, моля ви, че така малко се притеснявам. Ми да, 10 минутки преди полунощ, това е Радио Ултра на www.radioultra.bg, абсолютно all world, в цял свят. Ефирно Петрич, Мелник, Сандански, да изреждам ли Пазарджик, участите и София, Перник, големи Пловдив, Андромахи. Сега любима песен така на водещия, радиоходещия. Поздрави за всички, които бяха с нас тази нощ. Много така положителни емоции, много положителна енергия и много добро настроение от екипа на Радио Ултра и за двете топ медицински сестри. Живи и здрави, поздрави специални за Росен Пуршето, за Георги Христо, за дядо Юри и за цялата готина компания. От дъщеричката Моника за дядо Юри отново поздрави. Жив и здрав, много така корав и много дълголетие. Да надминеш 100 години, дядо. Поздравите са лично за тебе. Майче, отново поздрави за тебе. Но за тебе с пожелания за всичко най-добро. Едно гръцко парче малко преди да се разделим. Паме! Андромахи.

0: Да ни пази Господ от зли горски, алчни данъчни, лоши полицаи и корумпирани жрици на любовта от около връзката на врата, да бъде. Къде дигнава тарифата на 100 лева, да попна моя блажи обавенцо. Алилуйя, алилуйя.
1: Господи, помилуй тя.
0: Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Духай, духай.
2: Духай, чадо. Духай, чадо.
0: Мирянчите от кое ще ми викат да попе, да попе. Знаеш, що ми викат да попе? Що са видели дедове от някакъв? Видели са дедове от да попе.
3: А пита, блажиш ли?
0: Блажиш. Една мирянка дойде при мен и викат да попе. Един мъж ми не стига. Рекла, вземи още един. И един, и втори ми не стига. Вземи втори, и трети ми не стига. Рекла, ти си феномен, бе, да те е, да. Она казва, как кажи, да попят съм феномен, че целото село ми вика, че съм курва, да
2: Грешно се разправи.
4: Северен Лондон. Добър вечер, Живко! Зик-так! Живко Коларов на линия.
5: Зик-так!
4: За Живко и компанията в Лондон Мичел Роуд и за теб Стиви пийте и се веселете от мен, Живко!
5: Зик-так!
4: Айде, майче, добро ли е настроението при теб? Как е? Нещо не виждам, не чувам, защото и телефона е някъде около колоната.

0: Are ciao dovizdo na neka noš prijatni za nište merzi.
1: Дам, аре цяло довизда на лека нос, приятни сънища и благодаря. Ми да, 23 май, времето в което така Стиви ви казваме до нови ефирни срещи и до утре до 19.00. Благодаря на всички приятели, които бяха с нас на www.radioutre.bg. Ефирно в югозападна, западна, надзападна, северна България. Всички, които се забавляваха с нас, Радио Утре. Благодаря на всички приятели, които бяха в TikTok с нас, там където сме вайрал винаги. Благодаря на майчето от СРЦ, на майчето, на всички нейни приятели, поддръжници там. На Дидо от Стара Загора, поздрави за Симона, Дани и Никол. Утре продължаваме точно с тези поздрави. Еми, Живко, Северен Лондон, приятелю, какво правиш ти? Се включваш, когато водещият си ляга. Ми да, утре малко така ще бъде тегаво. Все пак ви благодаря. Благодарности огромни и това е парчето, с което се разделяме. Майче, не за винаги, а разбира се, до следващата седмица, до утре вечер, до 19.00 с песен на Ивана.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джина Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра. Ултра. И следващите 60 минути.
5: Следващите 60 минути.
4: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм DJ Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате
4: най-готиното радио.
5: Ултра.

обича да дава, тя обича да пуска. И в леглото не прави тя на никой закуска. В леглото тя прави изумителни пози. Обича да взима стимулиращи дози. Самолета повдига на пилоти различни. Приземява го после на места неприлични. Тя живее живот като в късното кино. Тя разбира от суши и от марково вино. Искаш ти да е твоя, плащай си бе човек. Ще получиш нирвана с елемент на кючек. One, two.

ще я водя в Париж, ще я карам да сбъдва моя мъжки фетиш. И шампанско ще пием от Сваровски кристал, ще изложа на ПП благороден метал. Ще изложа в хола танцовален пилон и ще трябва да тенси с моя тигров питон. Ще я правя известна, ще я правя звезда, ще я плащам за ласки, щом обичате.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.